Ez nedim bum, te din kirim vija bez bije min tu dvi. بس بيجا من تو دبي او تش افينا تو بحس جيت كي تو دبي تو زاني نافي افيني تشانت بي طام هشكو صار تو دبي هر جارا تو دبي جي من تو دبي فيجان نبيجا من تو دبي يت وكيتا نات زانن افين تشيا نا افيني جاركي دلي خل جهي وان جرتيا تجبير بو تو تشنا بوي تو قلدانا كاش كاستي بوي من تو ليك دايو تشي كريم دلبیر بو تو چنه بوی تو گلدان کاشکستی بوی من تو یا لگدایو چکری وی جا هر سوکی دوندائی بده کجارکی تو دل برام بوی روژه که منا حشته کری هی میمی راست کرد بیجن ممیم فرکیره گووندی وی جا میمیش خونه گر تو دسته منه گر ممیم فرکیره تیر هاویتنی هما تیره او ول نشان لجرگی مگر ویجا بس بیجا من تو دوی نه اصل ندیم بور تدین کرم.